hari aing di jurung-jurung tidak kadieu naon ya. Aing teh hudang hees demi Allah aing mah. Hah? Sok lawan, lawan. Lawan teh.

0: getih naon ieu nyak cilak deu getih
1: kacapat
0: tuh aduh lah dolo itu sinyawala di luhur.